0: yege ni won pe eloye aro be ni won se gba loju arara orisa be ni ko se ti male mo ni na titi ti mo ba de lu osoro aya aya la kini ti o ke lo de ah ah ni lo be gba lo e won fi si o ni ara ra orisa wa o se ki male
1: be ni
0: se ki ba wa ya mi si ni ai ki be
2: omo awon iya
0: ai ada na ato ti de lo ninu omo awo ogbodo pawo lekun
1: be ni
0: ogbẹri olo

0: ja soro nipa toro ti ya yi mo e ja kuro lori e o ti lo o ti lo mu oro asiri mi la fe gba lati le hello
1: hello pa
0: hello ma e karo hello ma
1: hello mo le karo pa
0: yes ma se lo ran se te fe gba wa so
1: ko lo de gbe gbe ni ka ma so ni ti mama e ja ti mama le
0: eja fiti mama le baun ta e ba si fe ka ba yin toju bo le yin na ni eja mu yin nkan tori ya koko hello
1: hello e ka le
0: e ka ro ma
1: e ka ro
0: yes
1: e je mi ni ya to sere ni ta ti omo ti omo re ni pe ti